0: 对呀，要喝绿豆汤。那说他妈弄的绿豆大木头，大木皮做的。
1: 啊，很难。
0: 干的，努力，干的一。你都光靠着在一亩花花回来读书，是都那的。
2: 妈。
0: 呀，这。你那说真的都啊，那个了。城里人是说都那的去。
2: 妈，妈看。
0: 比比一手到那哎，俺屋里，俺阿哥哥是开古稀的，有木哥是开路，哎呀，他是个苦，
1: 哎呀，他是苦，
0: 哎。Lang kini,
1: apa ni kata?
0: Kini kan ini waktu kau mungkin kan tuat. Aku kagas kuntu ni cikgu nanti. Itu pun kau nak nak ke? Aku kagas kuku kini. Hari itu kita.Kiti tak kau cuman, hilang ni tu, ngaku tu nak, ngaku tu nak, sumpah awak di kamu cium, ngaku taman ayah sekutuan ayah kau, sensuk tu kau yang kau.难和地震，难的没有可能的。啊，接触那接触在你这里的，难。谁说的？我们家里呢？爹，爹，我们都没难的爹。那我们说法，叫他们看一个没，啊，没有公司给他干的，他们都弄不着什么阿根廷，他钱，都弄不住，给弄砸了。Fuck tau, tambal krim tu, tambal bang, katakan tau dapat apa tau. Kita ni waktu cuaca sejuk, abang nak kau tengah ni tau tau sahaja.Nurut kata kaya kru. Ia kan itu nurut sini lontar na. Tahu na tu nurut khusus lah. Nurut tu ku ngatau nurut sahut satu. Kau lukut tu akan nam我都忘了，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红枣，那红